0: qutini 996 yuanga, 12 qutini 1992 yuanga, 24 qutiga bir qutini qo'shib 25 qutini siz faqat 3800 yuanga ham ekta olasiz. Faqat mushu mahsulot zakaz qilish qiziq liniyamiz 0991 456 74 56 ga telefon qilish orqali ham zakaz qiling. Faqat 5-6 odam zakaz qilgidekli qoldi. Faqat har bir odam 2 guruhga 4 guruh bilan zakaz qila oladi.
1: Xo'sh, biz davomlik radio anonslarimizning telefonlarini qabul qilamiz. Yaxshimisiz siz qadrli radio anonchi? Xo'sh, nadan so'raymiz?
2: Men Qultidan.
1: Xo'sh, ahvolingizni olaylik.
2: Men bir 5 maqsadlarda bir bosqichmiş meningki 6 yosh o'g'lim bor, bekitib talaydigan qolbatki kalsiy kamdir. Shu vaqtda men sizlar bilan bir paranglashib, bu qartamish to'g'risida maslahatlamdim desam, buludu deb shundan bir yurish olgan. Alibekaga yaqinda yo'ldishu bola ma'namimiz degidek iste'mol qildik. Mish biz ko'p tarayda ahvolim doktorxonga borsam badanida kalsikam deganti. Hozir mana ichayotgan avdoqi bir oydan ish qapti. Ravrus qilaravrus unimin tuydi. Bek o'ruq tamoq tanlaydi uni ustiga. Xilob zal unim kelganti o'zim xo'shoq qoldim sizlardan bek minnatdor bo'ldim.
0: Rahmat.
2: Yana mishunda tuyaydika, yana bir avlayli bavusmu da bazirgu, amdi ikki tonun ağzindek aşmadu. Şuna olsun avlayli digendi, şunuş paliyat ayaqlışlı digendi, yana bir avlaydı. Sizlere bir minnattarlıqını bildirip bir telefon qağandı.
0: Rahmet, rahmet. Ben bebek hoş buldum. Müşincilik amdi istimal qilib, ünümünü köygen bu sanla, bizlere de ötepekere hoş buldumuz. Amdi bizdenki, fakat müşü 74 kutlu qap qaldı dedik, amdi programı başlanganda digen, hazır kançı kutu qaldı bini bilmedik. Amdi müşü 996 yuan xajlab 6 kutu etu apsala aldan qittim. Maqittim benim tavsiyerim, amdi aynı boyunca çivit etsilerimiz mu? Mavu 1992 yuanga 12 kutu. Төгіс талқыны сетіп алсаңыз, 5 қалта ақсыз дейтін болығы ва 199 ең қымбаты деген ма ұйқы келтірудіған ястықтың бір соғат қылымды емес ма. Егер ықтисадыңа яр беріп қап қалса, машина әбіліңла, әмді бағасы хақиқаттан арзан тоқтайды. Егер жиқырақ сақтап алсаң бол, чүнки біз ана бұл палетіміз әмді түгеп кетіп қап қалса, 1 жылдан кейін келемді ұнықмаймыз. Егер түгеп кетіп қап қалса, сырттан сетіп алайлы десеңла, шу 1 құтысын 598 еңден сетіп алсыла, палет жоқ емес ма. Егер жиқырақ іліп алмасаңла, 3800 еңге 4 группа, яғни 24 құты мәсәл сетіп алсыз, 1 құтыны яғни хақсыз қосып 25 құтық береміз. Оныңдан басқа яна, шу ұйқы келтірудіған мыша лопнур кендірінен кейін юмшақ рахат ястықыдан 2 соғат қылынды, әксіз соғат қылымыз бұны мұ. Яны лоқшаш мүші мәхсіз заказ қылыш қызықлайын еріміз 456-7456, яны 0991-456-7456 телефон қылып, ла мүш телефонды қойытып, заказ қыбасыңыз болды жұмы?
1: Болды. Болды мақыл рахмет. Мақыл әміз қойша. Қош, біз әмді төвенді
3: Барлык шай иләне озук ландырып аткан Тяншан кар сүе. Шинжаңның сүпәтлек мәсәләтләре Тяншан Юшәндә. Тяншанның шәһәрен кар сүене тетеп бекишне ойламысыз? Ипәк юлы дигән мең еллык һөнәрвән рухи үстидә издинишне халамсыз. Була земеннең шапа иде. Иллык куяш нурының карары иде. Қылтақладың хәзер әйләп, хақиқысыны тапай десіңіз, Тяншан Юшәнді таллан. Есіл мәсулатла Шинжаңда, сүпәтлік мәсулатла Тяншан Юшәнді.